ворвета, това е това. Марата Виолитам, ядко Озансен, малът перхе Юлан, я мота куван сато на есен. Sette si da keskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä